0: tỉa chịu khâu cả đại biến biến bộ khó thẳng sự hồn biên chế chiếm sự chiếu sáng phóng khó thẳng sự dài chiếm ế khó bộ cháy cá bộ hồng đi khó vũ trụ thăng ân chiếm sáng khó chế kê khâu kiện tỉ
1: chí chương ta y khó ăn suy đi ông biên ngọ chương ta chiếu khó ăn điệp chiếu chi nạc chương suy tốn ta cài ăn chi chế chương tỉ thảo hồ ế cha chôn chôn bôi chương ta bạc vãi siêu xa hôn cao chương tỉ ăn ôi bằng nghe tôi chập chương bố nghe chiếu xin tôi
2: 刚是咱老村的，长沙个家伢头的，一个胭脂个王明锁的。哈
3: 哈哈哈哈！你介绍
2: 了，你给我介绍，我是听是关系。
4: 这个是咱这个，嗯，啥子嘞？这个是几个调了？好像。